0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker en god nabon som i tillägg till söte saker och så är söte och minner på viktig tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. Når du selv turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den god.
3: Og det gøy. Ja, det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Jeg kan godt si det,
1: altså. Ja, så gjør litt det.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, det sånn. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
3: Men det bare 7%?
1: Ja, bare 7%.
3: Og det ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
3: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg. Ja, altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clam diggers. Da får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med
3: short. Det heter det?
1: Clam diggers, ja.
3: Ja, og det visste jeg ikke at det heter det. Jeg bare synes det støgge bukser.
1: Capri bukser.
3: Ja, det er det som capri bukser.
1: Ja, ja. Tre kvart bukser,
3: ja,
1: tre kvart over kneet.
3: Ja. Nej under knä.
1: Ja, under knä men fra översidan och ner så under.
3: Som om det liksom nej, vet du, det är det för att de ska skjule knäna. Varför går man med det?
1: Vad frågar du mig som om jag går med det?
3: För att du är ju en jente.
1: Är det en ting på kroppen jag inte tänker så är det läggene mine.
2: Nej, men det är också sätta sig på ett torv I utlandet och sitta och observera turister ja. Så känner du dig lite som du inte är turist själv. Det ja. Kommer ett sånt beite med asiater med munbind och sån rar skyggelue ja. Og selfie-stang ja. Og guide
3: ja, ja, ja.
2: Så de irriterer meg
3: ja, og man føler at man bedre enn som
2: mye
3: så
2: mye bedre
3: ikke sant? Så man gjør jo det
1: jeg tror kanskje vi bør gå litt I oss selv når man sitter her som turist og irriterer seg grønn over andre turister
3: det altså, tror jeg
1: de
3: jo
1: turistene
3: ja, ja, ja.
1: Sitter og gjør akkurat det samme
2: pleier å dra dit, jeg aldri turister

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge här.
1: Hej
2: hej. Hej hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.
4: Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på hela byggprojektet ditt kostar det lite mindre att bruka hela ferien på terrassen. Så är det bara att sätta igång eller sätta sig i solstolen och få terrassen fix färdig av våra anbefalte hantverkare. Alla trenger en maker. Ba bom pi bom byggmaker.
5: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lomboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hej.
6: Hej du. Du och familjen, dere punkterte dere før dere var framme ved dyrehagen.
7: Ja, så det blev jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Fredag och lördag kan du ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söte saker och så är söte och minner dig på viktig tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner kosen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Radio Norge mer av musikken du liker.
7: Radio Norge.

0: Give it up! KC and The Sunshine Band på Radio Norge med den gode, varierte musikken. God lørdag, du! Ja da, som nevnt, vi skal til morgenklubben med Lovn og Co nok en gang, og en av fun factene som ble delt denne uken dreier seg om turister som har en tendens til å irritere seg over andre turister. Dagens
1: fun fact. Når du selv turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den god.
3: Åh, det gøy. Ja, det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Jeg kan godt si det, altså.
1: Ja, så gjør litt det.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, det sånn. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
3: Men det bare 7%?
1: Bare 7%.
3: Og det ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
3: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg.
1: Oh, ja.
3: Ja, altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clam diggers. Ja. Da får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med short.
3: Er det, heter det det?
1: Clam diggers, ja.
3: Ja, og det visste jeg ikke. Nei. At det heter det. Jeg bare synes det støgge bukser.
1: Capri bukser.
3: Ja, det er det som capri bukser.
1: Ja, ja.
3: Ah.
1: Tre kvart bukser, ja, over kneet.
3: Ja. Nej under knä.
1: Ja, under knä, men fra översidan och ner så är under.
3: Som om det liksom nej, vet du, det är det för att de ska skjule knäna. Varför går man med det?
1: Varför spør du mig som om jag går med det?
3: För att du är ju en jente.
1: Är det en ting på kroppen jag inte tänker så är det leggene mine.
0: Ja, ja, men selvfølgelig måtte loven få dette her også til å handle om klær og folk som klær seg feil. Ikke overraskende fra den kanten. Morgenklubben med Lovn og Co. tilbake igjen. Mandag morgen rett før 6 slaget, men nå det aha. The sun always shines on TV.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
4: Ja.
6: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Når det mat?
11: Yes! Får jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.